0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з коли, запивали. Я вже був horny, он розділся скромно.

0: Свалка.com.
1: Я так хочу.
0: Свалка.com.
1: Я хочу.
0: Suck some dick.
1: И я буду.
0: Suck dick.